0: と下がって。おい、中はどうなってる。
1: 火の海だ。生存者がいる可能性はもうない。
0: コロニーに穴が開かなかっただけマシとはいえ。
2: 会議場の爆発の原因は爆発物によるものと思われます。なお、コロニー会議に出席するため集まっていた各コロニー代表たちの生存は絶望視されており、現在も消火活動が続けられ。
3: なんてこと。
4: 地球圏統一国家の発展のために開かれたコロニーの代表による会議は何者かの突然の妨害によって破壊された。これに参加していたウィナー家の若き当主カトルは爆発の中生死不明となった。かつてのガンダムパイロットたちの周囲には不穏な空気が流れ始めている。
5: 新機動戦機ガンダムウィングブラインドターゲット第2話、うごめく野望。
6: 覚えているか、あの頃はいつ死ぬかわからない状況の中、みんな内心の恐怖を押し隠して戦っていた。だがお前は違った。まるで何も感じないように任務を遂行していた。俺は思ったよ、お前みたいな完璧な兵士はいないってな。
7: それは違う。俺は戦いの中で大切なものをなくしてしまっていただけだ。
6: 今はそうではないというわけか。
7: ああ、俺は兵士ではなく一人の人間、トロワ・バートンとして生きることを選んだ。
6: そうか、ならばお前にあれは必要ないだろう。
7: ラルフ、
6: ガンダムを、あのヘビーアームズを俺たちに渡せ。あれは戦う意志を持つ者が所有するべきだ。
7: 何？
8: トロワ、トロワ、大変よ。あの子が、カトル君が。誰？
6: 最近は別のコロニーのニュースも早く届くな。連合軍に支配されていた頃とは変わったものだ。あの頃はどんなひどい事件があっても連合がもみ消して他のコロニーにはなかなか伝わらなかった。
7: お前たちの仕業か。一体何をやろうとしているんだ。
6: やり残したことを完了しようとしているだけだ。もっとも戦う意志をなくしたお前には関係のないことだがな。
8: 何を言ってるの。
6: 今日のところは引き上げる。さっき言ったことを考えておいてくれ。
8: トロは、あの人は
7: 俺の昔の仲間だ。キャスリン。
8: また何か始まるのね。ダメよ、あなたはもうこのサーカスの子なんだから、どこにも行っちゃダメ。
7: すまない、みんなを巻き込みたくないんだ。だけど必ず帰ってくる。ここが今の俺が帰る場所だからな。
8: トロは、リリーナ様、お顔の色が悪いですわ。大丈夫ですか。
9: ええ、私は大丈夫です。それよりクリスさん、スペースポートへ急いでください。事件のあったコロニーに一刻も早く着きたいのです。
8: リリーナ様、あの事件はあなたのせいではありません。そんなに思い詰められない方が。
9: いいえ、事件にあった方たちのことを思うと私も出席していればよかった。
8: それこそ不幸中の幸いですわ。あなたがあの事件に巻き込まれていたら地球圏統一国家にとって大きな打撃となったはずですもの。
9: でも
8: 何？
0: リリーナ・ドーリアンだな。車から降りよう。
9: あなたたちは何者です。なぜこんなこと。
0: 黙って降りよう。
8: リリーナ様、クリスさん、大丈夫ですか。
10: はい、私は。彼らは一体。
9: わかりません、でも武装しているわ。彼らの狙いは私。